0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature iz ovog sata: Kolašin 18 stepeni, već 30 u Ulcinju, Žabljak 24, Cetinje 23, Herceg Novi kao i Ulcin 30, 18 u Pljevljima, 27 u Baru, 25 u Nikšiću i Podgorica prema poslednjim mjerenjima 29 stepeni.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: 31 stepen u Podgorici, u Nikšiću u ovom satu 28, koliko ima i u Baru, u Pljevljima 22, Herceg Novi i dalje 30, koliko je izmjereno na Cetinju, Žabljak 24, u Ulcinju sad već i 32, a u Kolašinu 22.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperatura u Crnoj Gori prema posljednjim mjerenjima: Podgorica 33, Nikšić 32, Bar 29, Pljevlja 26, Herceg Novi 30, Cetinje 32, Žabljak 24, Ulcin 34, Kolašin 26 stepeni. Temperatura mora između 24 i 26 stepeni. Ostanite uz Magični radio.

0: radija. Minut prije svih.
1: Uprkos ograničenoj infrastrukturi, aerodrom je već obslužili 2 miliona putnika. Akcija Stranac, tokom jula 48 osoba protjerano, 51 lice prinudno udaljeno. Za jednu platu VDT-a obični radnik radi 10 mjeseci. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Aerodromi Crne Gore su tokom prvih 7 mjeseci obslužili 2 miliona putnika, saopštio je predsjednik odbora direktora aerodroma Crne Gore Stefan Mačgalj. Mnoge pritužbe o nedovoljno dobroj infrastrukturi i velikim gužvama na aerodromima Crne Gore govorili su i zvaničnici i turisti. Kroz vrata aerodroma Podgorica, koji je od ovog proljeća u Zer Montenegro, baza i niskobudžetnog prevoznika Viz Era, prošlo je preko 1.200.000 putnika, dok smo na aerodromu Tivat obslužili preko 780.000 putnika, navodi Mačgalj. Uvjeren sam da će vlada Crne Gore kao vlasnik donijeti najbolju odluku za građane, privredu i turiste o daljem modelu razvoja aerodroma Crne Gore. Poslovni prihodi ostvareni za 6 mjeseci tekuće godine iznose preko 17 miliona eura, kazao je Mačgalj. Iz uprave policije saopšteno je da je tokom jula protjerano 48 stranih državljana, dok je 51 lice prinudno udaljeno. Službenici sektora granične policije su u okviru operativno-taktičke akcije Stranac tokom jula sproveli 75 akcija pojačane kontrole usmjerenih na kontrolu ulaska, kretanja, boravka i rada stranih državljana u Crnoj Gori, kojom prilikom su prema stranim državljanima preduzeli ukupno 2001 mjeru i radnju, naveli su iz policije. Kako su kazali, donijeto je 185 rješenja o povratku lica, 48 rješenja o protjerivanju stranih državljana i 200 rješenja o otkazu boravka do 90 dana, dok je 51 strani državljanin prinudno udaljen iz Crne Gore. Značajno povećanje zarada u pravosuđu i tužilaštvu, koje je planirano od 1. januara naredne godine vladinim propisom, otvara pitanje sve većeg jaza između primanja nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih zaposlenih. Najviši funkcioneri u pravosuđu i tužilaštvu prema predloženim rješenjima imaće zarade i do 10 puta veće od prosječne plate zaposlenog sa srednjom stručnom spremom, čija minimalna zarada iznosi 600 eura. Portal 24/7 piše da bi prema nacrtu novog zakona osnovna plata vrhovnog državnog tužioca iznosila nešto više od 3000 eura, što je približno 10 prosječnih minimalnih zarada u Crnoj Gori. Prema istom tekstu, cilj povećanja zarada je jačanje nezavisnosti pravosuđa i smanjenje rizika od korupcije, dok kritičari upozoravaju da ovako velike razlike dodatno produbljuju osjećaj nejednakosti među građanima. O nacrtu zakona tek treba da se izjasne vlada i skupština. Dok se predsjednik FIFA Gianni Infantino suočava sa sve većim kritikama zbog pokušaja da dio komercijalnih prava FIFA proda fondu koji se povezuje sa Jaredom Kushnerom, stiže i nova optužba. Predsjednik Fudbalskog saveza Jordana, princ Ali bin Al Hussein, tvrdi da je Infantino vršio pritisak i ucjenjivao članice FIFA kako bi podržale određene odluke, ocijenivši tako

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano i veoma toplo, ponegdje uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je umjerenog intenziteta, tokom dana očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
3: Eto, čuli smo najnovije vijesti od naše drage koleginice Maji, veoma zapravo važne vijesti. A mi danas, kao što sam već i najavio, pričamo malo o tome, o jednom zanimljivom istraživanju koje se zove Eurobarometar. Tako da tu svašta kažu stanovnici Evropske unije za Evropsku uniju, jel te, tu se vidi koliko zapravo onako je dobar život u Evropskoj uniji, i to istraživanje sprovodi Evropska komisija, tako da je veoma zvanično i mogu vam reći, nakon čitanja ovog istraživanja zaista vidi se da se tu ne radi ni o kakvoj namještaljci. Evo na primjer, jer istraživanje kaže samo 51% građana kaže da vjeruje Evropskoj uniji, ali 73% smatra da je članstvo u njihovoj zemlji donijelo više koristi nego štete. Tako da, eto, vidite, svašta nešto tu ima, istraživanja su uvijek zanimljiva. A jedan naš slušalac, ja sam pitao šta bi vi ovako rekli za Crnu Goru, šta vam fali, šta vas zabrinjava, i kaže naš dobro poznati slušalac Draško, kaže, lozova rakija je upisana u UNESCO-vu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Sad, kaže, kad se ja napijem, jesam li ja pod zaštitom UNESCO-a? To mene brine da znam zbog mojih kući. Šta to radiš kući, crni Draško, pa ti treba zaštita UNESCO-a? Ja, opasno, opasno. Eto, pitanje za Brisel, poslaćemo to pitanje, zvanično Mag Radio će uputiti zahtjev Briselu da riješimo ovu Draškovu dilemu. Eto, šta je ono još da kažemo zanimljivo iz ovog evropskog istraživanja jeste da u Njemačkoj građane najviše brine stanje ekonomije, jer Volkswagen se ne prodaje više kao ranije, to vam moram reći, nije to više najpopularniji auto. U Francuskoj također briga velika oko financija i ekonomske situacije, jer nema više toliko zlata iz Afrike, dosta bivših francuskih kolonija više nije u tako dobrim odnosima sa Francuzima. Šveđani se brinu oko kriminala, bezbjednosti, porasta alkoholizma, Holanđani oko migracije, dok u Danskoj se brinu, vjerovali ili ne, oko klimatskih promjena. Znači, oni su sve lijepo svoj život sredili i oni se sad brinu oko nekih širih globalnih tema. Eto, to je to u ovom uključenju od mene. Pardon, mi se čujemo za nekih sat vremena. Ostanite i budite magični kao uvijek.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u Crnoj Gori prema posljednjim mjerenjima: Podgorica 37, Nikšić 34, Bar 30, Pljevlja 31, Herceg Novi 31, Cetinje 33, Žabljak 26, Ulcin 32, Kolašin 30 stepeni. Temperatura mora između 25 i 27 stepeni. Ostanite uz Magični radio.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano i veoma toplo, ponegdje uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je umjerenog intenziteta, tokom dana očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek.

0: saznajete o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim informacijama, u Podgorici je izmjereno 38 stepeni, u Nikšiću 34, u Baru 29, u Pljevljima

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Razgovara se o centrima za povratak migranata u zemljama van EU, potvrdio komesar Evropske unije za unutrašnje poslove i migracije Magnus Brunner. Požare kod Bara i na Cetinju gasili helikopteri vojske Crne Gore, saopštili iz MUP-a. Opada broj pušača u Evropskoj uniji, Bugarska prednjači po upotrebi duvanskih proizvoda. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Komesar Evropske unije za unutrašnje poslove i migracije Magnus Brunner potvrdio je da se na nivou EU razgovara o centrima za povratak migranata. Centri za povratak su bili pomenuti od strane pojedinih država članica, naročito onih koje pripremaju uspostavljanje takvih centara za povratak ili vode pregovore sa trećim zemljama o njihovom uspostavljanju, rekao je Brunner na preskonferenciji. Podsjećamo, italijanski mediji pisali su kako se Crna Gora našla na preliminarnoj listi zemalja u kojima bi Evropska unija mogla da osnuje nove centre za prihvat i repatriaciju i regularnih migranata. Premijer Milojko Spajić saopštio je nakon toga da Crna Gora nije vodila pregovore o uspostavljanju centara za prihvat i repatriaciju i regularnih migranata iz zemalja Evropske unije, navodeći da bi odgovor vlade bio negativan ukoliko takva inicijativa bude zvanično upućena. Helikopteri vojske Crne Gore, a ne Ministarstva unutrašnjih poslova, bili su angažovani na gašenju požara na području Bara i prijestolnice Cetinje, saopšteno iz MUP-a, reagujući na, kako su naveli, netačne informacije objavljene u pojedinim medijima. Građanima su ponovo uputili apel da se uzdrže od paljenja vatre na otvorenom i korišćenja pirotehničkih sredstava. U Evropskoj uniji u 2025. godini 16,5% ljudi starih od 16 godina koristilo je duvanske i slične proizvode poput elektronskih cigareta, nikotinskih kesica i drugih, saopštila je danas Evropska kancelarija za statistiku Eurostat. Kako je navedeno, to je blagi pad u odnosu na 2022. kada je u Evropskoj uniji registrovano 17,5% pušača u populaciji. Na prvom mjestu po broju uživalaca duvanskih proizvoda među zemljama EU je Bugarska sa 26,3%.
2: Sport.
1: Vijest da će Mohamed Salah u Trabzonsporu zarađivati 17 miliona eura po sezoni uz dodatnih 5 miliona kroz bonuse i procenat od prodaje dresova odjeknula je širom fudbalskog svijeta. Ipak Egipćanin je i dalje daleko od samog vrha kada su u pitanju najveće zarade. Najplaćeniji fudbaler svijeta ostaje Cristiano Ronaldo, koji u Al Nasru zarađuje oko 200 miliona eura godišnje.
0: Vremenske prognoze.
3: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. Poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a ponegdje moguć kratkotrajan pljusak i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Dobar dan, sa talasa magičnog Mag Radija, 15.34, družimo se i ove srijede i ovog 5. avgusta, družimo se između 15 i 19 sati u okviru onog popodnevnog dijela programa. Vjerujem da ste dobro, ovo je onaj dan kada si niti tamo, niti vamo, dakle nešto baš posred sredine ili ti srijeda, ali šta je tu, trudit ćemo se da uljepšamo ovu srijedu popodne, da slušamo samo onu kvalitetnu narodnu muziku, da se družimo na ovim magičnim matičnim frekvencijama 67 907 907. Ne znam da li ima potrebe da podsjećam na onaj dobro poznati broj za sve vaše muzičke želje i ovog popodneva. Ja sam zaista raspoložena da ih ispunim i da se zajedno proveselimo i, kao što rekoh, da provedemo naredna pa gotovo 4 sata. Na polovini ovog sata Kosta nam je donio najnovije informacije iz zemlje i svijeta i to će biti naravno slučaj na polovini svakog narednog sata našeg druženja, sve tamo do 19 sati. Moje ime je Ninela Kojić i pravit ću društvo svima vama ove srijede popodne. Vjerujem zaista da je veliki broj magovaca ustala se Mag Radija. Još jednom da poželim dobar dan i naravno da ostanete na ovim magičnim frekvencijama. U nastavku već čujete u pozadini kralj narodne muzike Šaban Šaulić koji kaže: Srno moja malena, uživaj i ostani uz Mag.

0: 350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotel Sand Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
1: U ovom satu najtoplije je u Podgorici sa izmjerenih 38 stepeni, Nikšić 32, Bar 30 i Ulcin 35 stepeni. Ostani uz Mag Radio.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Razgovara se o centrima za povratak migranata u zemljama van EU, potvrdio komesar Evropske unije za unutrašnje poslove i migracije Magnus Brunner. Požare kod Bara i na Cetinju gasili helikopteri vojske Crne Gore, saopštili iz MUP-a. Opada broj pušača u Evropskoj uniji, Bugarska prednjači po upotrebi duvanskih proizvoda. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Komesar Evropske unije za unutrašnje poslove i migracije Magnus Brunner potvrdio je da se na nivou EU razgovara o centrima za povratak migranata. Centri za povratak su bili pomenuti od strane pojedinih država članica, naročito onih koje pripremaju uspostavljanje takvih centara za povratak ili vode pregovore sa trećim zemljama o njihovom uspostavljanju, rekao je Brunner na preskonferenciji. Podsjećamo, italijanski mediji pisali su kako se Crna Gora našla na preliminarnoj listi zemalja u kojima bi Evropska unija mogla da osnuje nove centre za prihvat i repatriaciju iregularnih migranata. Premijer Milojko Spajić saopštio je nakon toga da Crna Gora nije vodila pregovore o uspostavljanju centara za prihvat i repatriaciju iregularnih migranata iz zemalja Evropske unije, navodeći da bi odgovor vlade bio negativan ukoliko takva inicijativa bude zvanično upućena. Helikopteri vojske Crne Gore, a ne Ministarstva unutrašnjih poslova, bili su angažovani na gašenju požara na području Bara i prijestolnice Cetinje, saopšteno iz MUP-a, reagujući na, kako su naveli, netačne informacije objavljene u pojedinim medijima. Građanima su ponovo uputili apel da se uzdrže od paljenja vatre na otvorenom i korišćenja pirotehničkih sredstava. U Evropskoj uniji u 2025. godini 16,5% ljudi starih od 16 godina koristilo je duvanske i slične proizvode poput elektronskih cigareta, nikotinskih kesica i drugih, saopštila je danas Evropska kancelarija za statistiku Eurostat. Kako je navedeno, to je blagi pad u odnosu na 2022. kada je u Evropskoj uniji registrovano 17,5% pušača u populaciji. Na prvom mjestu po broju uživalaca duvanskih proizvoda među zemljama EU je Bugarska sa 26,3%.
0: Sport.
1: Vijest da će Mohamed Salah u Trabzonsporu zarađivati 17 miliona eura po sezoni uz dodatnih 5 miliona kroz bonuse i procenat od prodaje dresova odjeknula je širom fudbalskog svijeta. Ipak, Egipćanin je i dalje daleko od samog vrha kada su u pitanju najveće zarade. Najplaćeniji fudbaler svijeta ostaje Cristiano Ronaldo, koji u Al Nasru zarađuje oko 200 miliona eura godišnje.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. Poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a ponegdje moguć kratkotrajan pljusak i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
3: Još jednom dobar dan sa talasa magičnog Mag Radija, 16:35, družimo se i ove srijede, družimo se između 15 i 19 sati u okviru popodnevnog dijela programa. Danas je 5. avgust i obilježava se kao Međunarodni dan semafora. Pitam se kako bi izgledao saobraćaj bez tog fenomena zvanog semafor. Inače, prvi semafor na svijetu postavljen je 9. decembra 1868. godine godine u Londonu kod zgrade parlamenta. Radio je na gas, imao je dvije boje, crvenu i zelenu, a njime je upravljao policajac. Nažalost, ubrzo je eksplodirao i povrijedio policajca. Ono što je također jako interesantno, da u gradu Berlinu na pješačkim semaforima živi čuveni Ampelmännchen, simpatični čovjek sa šeširom koji je postao pravi turistički suvenir. Pa eto, jedna sjajna ideja kako može da se od jedne tako na izgled obične stvari pod imenom semafor može napraviti i turistička atrakcija. Zatim imamo i pojam zeleni talas, dakle sistem koji povezuje više semafora kako bi vozila išla bez stajanja i koji je izmišljen da bi se ubrzao protok saobraćaja u velikim gradovima. Osim zelenog talasa, tu je i pojam crveni talas, čak i ovdje na teritoriji opštine Podgorica postoji i jedan i drugi talas i oni koji su redovni učesnici u saobraćaju svakog dana vode računa upravo o tome kada je crveni, a kada zeleni talas na snazi, da bi svoje kretanje prilagodili upravo tome. A mi se polako vraćamo onoj kvalitetnoj narodnoj muzici na ovim magičnim frekvencijama. U nastavku slušamo Vesnu Zmijanac, a ja ti želim da uživaš i da ostaneš uz Mag Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Razgovara se o centrima za povratak migranata u zemljama van EU, potvrdio komesar Evropske unije za unutrašnje poslove i migracije Magnus Brunner. Požare kod Bara i na Cetinju gasili helikopteri vojske Crne Gore, saopštili iz MUP-a. Opada broj pušača u Evropskoj uniji, Bugarska prednjači po upotrebi duvanskih proizvoda. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Komesar Evropske unije za unutrašnje poslove i migracije Magnus Brunner potvrdio je da se na nivou EU razgovara o centrima za povratak migranata. Centri za povratak su bili pomenuti od strane pojedinih država članica, naročito onih koje pripremaju uspostavljanje takvih centara za povratak ili vode pregovore sa trećim zemljama o njihovom uspostavljanju, rekao je Brunner na preskonferenciji. Podsjećamo, italijanski mediji pisali su kako se Crna Gora našla na preliminarnoj listi zemalja u kojima bi Evropska unija mogla da osnuje nove centre za prihvat i repatriaciju iregularnih migranata. Premijer Milojko Spajić saopštio je nakon toga da Crna Gora nije vodila pregovore o uspostavljanju centara za prihvat i repatriaciju iregularnih migranata iz zemalja Evropske unije, navodeći da bi odgovor vlade bio negativan ukoliko takva inicijativa bude zvanično upućena. Helikopteri vojske Crne Gore, a ne Ministarstva unutrašnjih poslova, bili su angažovani na gašenju požara na području Bara i prijestolnice Cetinje, saopšteno iz MUP-a, reagujući na, kako su naveli, netačne informacije objavljene u pojedinim medijima. Građanima su ponovo uputili apel da se uzdrže od paljenja vatre na otvorenom i korišćenja pirotehničkih sredstava. U Evropskoj uniji u 2025. godini 16,5% ljudi starih od 16 godina koristilo je duvanske i slične proizvode poput elektronskih cigareta, nikotinskih kesica i drugih, saopštila je danas Evropska kancelarija za statistiku Eurostat. Kako je navedeno, to je blagi pad u odnosu na 2022. kada je u Evropskoj uniji registrovano 17,5% pušača u populaciji. Na prvom mjestu po broju uživalaca duvanskih proizvoda među zemljama EU je Bugarska sa 26,3%.
0: Sport.
1: Vijest da će Mohamed Salah u Trabzonsporu zarađivati 17 miliona eura po sezoni uz dodatnih 5 miliona kroz bonuse i procenat od prodaje dresova odjeknula je širom fudbalskog svijeta. Ipak Egipćanin je i dalje daleko od samog vrha kada su u pitanju najveće zarade. Najplaćeniji fudbaler svijeta ostaje Cristiano Ronaldo, koji u Al Nasru zarađuje oko 200 miliona eura.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. Poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a ponegdje moguć kratkotrajan pljusak i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: I evo danas upravo govorimo o saobraćajnoj signalizaciji, budući da je Međunarodni dan semafora koji se označava 5. avgusta. Hajde da vidimo odakle crvena, žuta i zelena boja na semaforu. Semafori inače vuku porijeklo iz željezničkih sistema sa početka 19. vijeka. Inženjerima vozova bio je potreban način da znaju kada bi trebalo da zaustave lokomotive, a kada da uspore. Crveno je odabrano za zaustavljanje jer ga većina ljudi povezuje sa nečim potencijalno opasnim ili ozbiljnim. Sistem semafora u saobraćaju van željeznice isprva nije koristio žutu boju, a pištaljka je označavala da će se svjetlo promijeniti kako bi vozači znali da se signal sprema. Tek 1920. godine policajac iz Detroita po imenu William Potts predložio je sistem u tri boje, to su naravno crvena, žuta i zelena. Pošto se nisu svuda koristili iste boje, Sjedinjene Države su zakonom iz 1935. godine propisale crvenu, žutu i zelenu kao obavezne. I zaista semafor i dan danas ostao takav. Pitam se kako bi izgledao saobraćaj da ne postoji semafor, da li bi bilo gužvi, da li bi bilo onog saobraćajnog haosa. Pitam se, eto, ne znam, ostaje samo da se pitamo kako bi sve to izgledalo. Da se vratimo mi polako našoj kvalitetnoj narodnoj muzici. Donares u nastavku, ostani uz Mag.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima, već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. Poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a ponegdje moguć kratkotrajan pljusak i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25 stepeni, najviše

0: Prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Razgovara se o centrima za povratak migranata u zemljama van EU, potvrdio komesar Evropske unije za unutrašnje poslove i migracije Magnus Brunner. Požare kod bara i na Cetinju gasili helikopteri vojske Crne Gore, saopštili iz MUP-a. Opada broj pušača u Evropskoj uniji, Bugarska prednjači po upotrebi duvanskih proizvoda. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Komesar Evropske unije za unutrašnje poslove i migracije Magnus Brunner potvrdio je da se na nivou EU razgovara o centrima za povratak migranata. Centri za povratak su bili pomenuti od strane pojedinih država članica, naročito onih koje pripremaju uspostavljanje takvih centara za povratak ili vode pregovore sa trećim zemljama o njihovom uspostavljanju, rekao je Brunner na preskonferenciji. Podsjećamo, italijanski mediji pisali su kako se Crna Gora našla na preliminarnoj listi zemalja u kojima bi Evropska unija mogla da osnuje nove centre za prihvat i repatriaciju i regularnih migranata. Premijer Milojko Spajić saopštio je nakon toga da Crna Gora nije vodila pregovore o uspostavljanju centara za prihvat i repatriaciju i regularnih migranata iz zemalja Evropske unije, navodeći da bi odgovor vlade bio negativan ukoliko takva inicijativa bude zvanično upućena. Helikopteri vojske Crne Gore, a ne Ministarstva unutrašnjih poslova, bili su angažovani na gašenju požara na području Bara i prijestolnice Cetinje, saopšteno iz MUP-a, reagujući na, kako su naveli, netačne informacije objavljene u pojedinim medijima. Građanima su ponovo uputili apel da se uzdrže od paljenja vatre na otvorenom i korišćenja pirotehničkih sredstava. U Evropskoj uniji u 2025. godini 16,5% ljudi starih od 16 godina koristilo je duvanske i slične proizvode poput elektronskih cigareta, nikotinskih kesica i drugih, saopštila je danas Evropska kancelarija za statistiku Eurostat. Kako je navedeno, to je blagi pad u odnosu na 2022. kada je u Evropskoj uniji registrovano 17,5% pušača u populaciji. Na prvom mjestu po broju uživalaca duvanskih proizvoda među zemljama EU je Bugarska sa 26,3%.
2: Sport.
1: Vijest da će Mohamed Salah u Trabzonsporu zarađivati 17 miliona eura po sezoni uz dodatnih 5 miliona kroz bonuse i procenat od prodaje dresova odjeknula je širom fudbalskog svijeta. Ipak Egipćanin je i dalje daleko od samog vrha kada su u pitanju najveće zarade. Najplaćeniji fudbaler svijeta ostaje Cristiano Ronaldo, koji u Al Nasru zarađuje oko 200 miliona eura godišnje.
0: Vremenske prognoze.
3: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. Poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a ponegdje moguć kratkotrajan pljusak i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić. 1. septembar Aco Pejović. 8. septembar Magla Band. 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me
0: Marketing Mag Radija.